0: Na ki jou moun an le monsye? Moun zan gen la avou ke ou gen tan tout kontan sa? E chaji?
1: Ha ha ha ha ha ha.